na u se u jai obi ana se unu obi jai a na fia de enyo ma ya wo shima no pa sa dwimpa ni utrimu a ready ah.